Sariwat, Arinamansi, Teacher Kat. Mga bata, may arap ba sang tao sa imong kabuhi nga ginasaligan mo gid? Nga ang tanan nga nagatatabo sa imong kabuhi ginasugid mo dira sa iya. Kag nagabot gid ang tion nga sa iya kana nagadepende. Pero bala ano bala mga bata nga sa aton memory verse bong nga makita diri sa Bible nagahambal nga may ara sa isa nga sa iya nang gid kita dapat mag-rely or sa iya lang gid dapat kita mag-totally nga mag-salig. Ang amo na siya ang ginahambal sa aton memory verse bong nga makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata pulong sa Ginoo nagasugid gid siya sa kamatuoran gani dapat naton inapatihan. Ang aton memory verse buong aga, makita diri mga bata sa Proverbs 3, 5, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So makita mga bata, diri sa aton nga screen. Silingin diri o sa Proverbs 3, 5, Trust in the Lord. Silingin diri, the Lord is God. Siya si God nga creator. So tanan nga makita naton sa palibot, siya ang hari nga Ginoo sa tanan nga mga hari. Kag siya ang gusto ni sang Ginoo nga sa iya kita mag-depend. Sa iya lagi kita mag-salig completely. Kag ibig sabihin, sinya trust in the Lord. Gusto niya nga sa iya lang gid kita padayon mag-rely sa tanan nga nagakatabo sa aton nga kabuhi. Ano man ang imong sitwasyon bata, gusto gid sa Ginoo nga sa iya mo isalig ang tanan. Kay silingi o ang sugpon, and lean not unto your own understanding. Kay nga aman mga bata,

Ano, pero ang atong verse na gambar subo, lean not in unto your own understanding. Bangod, gusto, gisang Ginoo na sa iya kita mag-depend kay siya si God nga nakabalos ang tanan sa imo kag sa akon nga kabuhi. Kay He is a sovereign God. He is in control sa tanan mga bata nga pangyayari sa imo nga kabuhi. Sa tanan nga nagkatabo, siya ang Dios nga aragid ang iya nga pag-control. Kag silingi diri, gusto gid sang Ginoo nga imo kag ako nahibaluan nga masaligan gid siya bata. Kay siya ang Dios nga nakakita sang tanan sa imo. Gani silinga, hindi ikaw kag ako magsalig sa sarili naton nga kusog or sa sarili naton nga plano. Kay ang Ginoo ginapakita niya nga masaligan gid siya nga klase nga Dios. Gani ko ikaw bata,

Ini ang Dose Tanday Press, DYBS. Padayon nga nagkapanayak sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makabati.

0: Ang mga palinggiran o kon mga parabula nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iyablan ni pulong ang mga nagkasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa naunang Korinto Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 2. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa naunang Korinto Kapitulo 4, versikulo 2, kapin pa ginakinahanglan sa mga tulugyanan nga sila masapuan na matutom.

Bag-ong adlaw, kagbag-o naman nga oportunidad sa pagpangalagad nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kag ina, ginakalipay naton kay ginakabig naton ang ini nga adlaw nga ginbugay sa Ginoo sa aton nga isa naman kapag pakamayo nga sa diin mapahayag naton ang katutom kag subong man ang bugay sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kag sa aton man nga nagapakig-upod sa aton nga pagtuon kag sa pagpamlandong naton sa iabla ni pulong kabay pa nga may kalipay gid kita nga masugata nato ng aton ni Ginoo sa pinasay nga pamaagi sa sinigid niya tion. Kagusto ko man magtamyaw sa mga pila naton diri ka mga listeners nga matutom nga nagapakig-upod gid sa aton ni broadcast kag masami nag-communicate gid sa aton through text messages. Gusto naton itamyawon ang mga kauturan naton nga yara sa Coronadal City, South Cotabato. Si Brother Randy Labaw kag subong man ang isama naton ka tigpalamati si Sister Jenilyn Gahovista. Nagapasalamat kita nga matutom ini sila nga nag-text sa aton sa pagpahibalo sa aton nga nagapamati gid sila sa aton ni broadcast. Kagsubong man sa mga kauturan naton diri sa Bacolod City, nagapasalamat kita nga nagapakig-upod man ang ini nga makauturan naton paagi man sa aton dira nga DYVS. Si Sister Nadilia Pacheco, kagsubong man si Nanay Edith Estardo. Sa liwat, ginapasalamatan gid namon kamo kag sa tanan-tanan gid sa inyo nga nagapagig-upod sa aton yung broadcast. Kag kun gusto ninyo mag communicate man diri sa amon, gusto ni man maglabot sa amon kag subong man sa pag tamyaw man kag pag dalaman sa mga pagpakamayo, pwede gid kamo kag welcome gid kamo nga makapakig-upod sa aton kag sa iban pagid sa inyo nga nagapakig-upod sa aton nga broadcast, pwede gid kag welcome gid kamo nga maka-communicate diri sa amon. Ayan, may mabutang kamo nga gusto ipamangkot o kon mga butang man nga ipaklarar pagid sa inyo nga nabatian ninyo sa aton diri nga broadcast o kon may mga pagpakamaayo kamo nga nabaton nga gusto nyo man mapaambit sa amon, pwede gid kamo nga makapadala sa inyo mga text messages sa akon diri nga cell number. Ang akon nga number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kag kun may ara pa sa inyo dira nga may handom nga makabaton sang libre nga kopya sang aton nga Biblia King James Version kag subong man sang aton dira nga Ilonggo Bible, may ari pa kita diri nga pwede nga mapadala sa inyo. So i-text niyo lang ang inyo kumpleto nga pangalan kag kumpleto nga address kag tinguan gid naton nga mapadalaan kamo. So kabay pa nga ang Ginoo magapadayon gid sa pag patinad sa bulhaton nga gintugyan niya sa aton sa sininga adlaw. Windows to God's Heart. Amo ini ang series nga aton nga ginatun-an kag ginatalakay subong. Kag ang ini nga series nagapatuhoy ini sa nagakasari-sari nga mga parables o kon palanggiran nga ginsaysay sang aton Ginoong Jesucristo nga makita naton sa mga kasulatan ni Matthew, ni Mark, kag ni Luke. Kag ang ini nga mga parables kun aton gili nga tun-an sing maayo aton pagid nga masapuan kag makilala kun sino kag ano ang mga plano kag pamaagi sang Ginoo sa aton tagsa-tagsaya ka mga kabuhi. Subong nga ginambalan kita sang aton Ginoo nga dapat magtubo kita sa bugay kag sa kaalam niya. Kinanglano nato nga tun-an ang ini nga mga nagakalainain
nga mga parables. Agud nga paagi sini, may baluan pagid naton kung sino ang Diyos sa aton niya nga kabuhi. Sa sini nga pagtuon naton, aton na nga nay baluan nga ang mga parables ang aton niya Ginoo pwede tagali maklasify. May lain-lain gali nga ginatawag kita classification ang mga palanggiran sang aton ni Ginoo. Kaga ang isa diri amo ang ginatawag naton kingdom parables or parables of the kingdom, no? Amo ini ang mga palanggiran nga gingamit sang aton ni Ginoo. Agud nga masaysay niya sa aton ang pagdumalahan, ang pagginahom sang aton nga Ginoo sa iya nga ginarian. Na dumdumon nato, no? Nga magambal kita sa pulong gali, Kingdom of God or Kingdom of Heaven. Isa lamang ina kakonsepto, no? Nga makita naton. Dua ka mga pulong, Kingdom of God, Kingdom of Heaven. Apang isa lang na ambot silingon sina. Isa lang ina ang konsepto. Kay masami, makita naton ang pulong nga Kingdom of Heaven sa kay Matthew. Kay nibaluan naton nga mabudlay para sa iya ang paggamit sang pulong nga Kingdom of God. Kay ti sa kultura kag sa pinamatasan sang Hudiyo, tam-an kasagrado ang pulong nga God. Kag tungod sina ginlikawan niya ni Matthew apang ang konsepto amo man sa Gyapon. That's why we believe that the word Kingdom of God and Kingdom of Heaven is the same. That is the reign of God. Kag kun magambal kita gani sang Kingdom of God and Kingdom of Heaven, kun aton gali lang taon, masapwa naton nga ang ina nga panguna-una may duwa man ina kabahin. The Kingdom of God here and now, and the Kingdom of God there and then. Ano ba't silingon sini? The Kingdom of God present and the Kingdom of God future. Now, paano naton nakita kag nibaluan nga yari subong ang ginarian sang aton ni Dios? Suno sa makita man naton sa pulo sa Ginoo, the Kingdom of God is existing in its spiritual form. Espirituhanon tungod nga sa kabuhi sang mga tumuluo. Siya amo ang hari sang mga tumuluo. Kag sa sinigani ingat yun sa mga di tumuluo, ti wala nila ya ginakilala nga hari, Ginoo nila ang aton Ginoong Hesus. Amo nang akon aton nilang taon, masapuan aton niya amo ina ang kahimtangan sang Kingdom of God here and now. Sa sini nga duog, sa sini nga tion. Sa piyakabahin, ining ginatawag naton Kingdom of God there and then. Didto sa palabuton, ano iniya? This Kingdom of God exist in its literal, physical form. Nga akinang nanon gid na si Ginoong Hesukristo manginhari sang manghari. Kag ang ginharian sa sinikalibutan, mangin ginharian sang aton Ginoong Hesukristo. Nga akinang nanon gid ina. Kay kon nang taon naton sa daan na katipan, ang aton niya Diyos mismo nagsaad sa kay David. Nga ang iya nga ginharian magapadayon tub-tub sa katub-tuban. Kag ang ini nga ginarian, ang ini nga saad, matuman ini paagi sa kay Kristo Hesus. Kay nga aman, si Kristo Hesus nagikan sa kaliwatan ni David. Amo ina nga ginatawag siya Son of David, Seed of David. No? Amo na makita naton sa pulong sa Ginoo. Kayara siya sa kaliwatan, lineage ni David. So, siya, paagi sa iya, ang ini nga ginarian, magapadayon tub-tub sa katubtuban. Kag nga nagapati kita sa ginatawag natin physical, literal existence of this kingdom in the near future. Kay nga man, subo nga ang ginarian ni David, literal kag physical, sa iya panahon. Ang ginarian sang aton Ginoo Kristo literal man kag subong man physical. Kag idi lamang amo sina ang bilog nga kalibutan magakilala
nga si Kristo Ginoo sa mga Ginoo kag subong man hari sang mga hari. Sa amo ini ka importante nga akin ang nano naton may baluan ini. Kay ang kamatuoran diri nga natudlo sang pulong sa Ginoo sa aton nga ang aton gali nga kabuhi subong kag sa sini nga duog may dako ini nga kahulugan kag subong man may dako ini nga kabilyanan sa pila ka adlaw sa duog nga ginaman sang Ginoo sa aton sa iya nga ginarian. Amon ko isa may mga tumuluong nga gambal no. Ti nga kinanglanon gid nga mangin matutom kita sa pag-alagad sa Dios. Nga dapat nga magkabuhi kita nga balaan. Nga dapat ipadayag naton ang aton nga pagka asin kag subong man kapawa sa sinikalibutan. Total luwas naman ta. Ano pagid? Ang masubo sang sina nga mga paunauna nga amo sini. Abi nila ang kaluwasan do parios sang ginatawag naton fire insurance. Total, may insurance naman ko, ano pagid? Kung mapatay ko, siguro naman kong palangit, ano pagid? Pero kung ato ni usisaon sa pulong sa Ginoo, our salvation is more than a fire insurance. Kung lantahon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang aton nga kabuhi labaw pagid dira. May mapahuna-una kung kay isa ang mga tumuluo nga timambal siya, ti kun matutong ka sa pagpalagad, makabaton ka sa padya o kun kuruna sa langit. Kung hindi ka matutong sa pagpangalagad, ti wala ka sang may batunon, ti anugid. Kay pagkatapos na, ihaboy mo malang na siya, ihatag mo malang ina, ihalad mo malang siya sa tiilan sang aton nga Ginoo. So ano pagid? Nga kinanglanon ginaton, total, mapalangit malang kita. Pero kung aton gali nga susaon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga tunga lang na. May ara pagid gali sang sugpon. Kag ang ina nga sugpon, amo ina ang labing importante. Kay nga aman, ang aton gali nga kabuhi sa sini nga kalibutan, hukman sang Ginoo ang aton nga pagpangalagad bilang iya anak kag subong man iya nga mga sulugoon. Ang aton niya nga sala na hukman na dito sa krus sa Kalbaryo. Ang aton niya pagpangalagad hukman pa kag sa pagpahukom sang Ginoo sa imo kag sa akon. Dira niya ikaw kag ako hatagan man sang katungdanan sa aton nga pagdumala sang iya ginarian upod sa iya. That's why our lives here and now is directly connected with our life then and there. Amo ni nga, kung aton gali yang ngalantawon, kung paano kita nagakabuhi sa sini nga panag-on, may dako ini nga epekto sa aton nga pagpangabuhi sa palaabuton nga panag-on didto sa ginrian sang aton nga Ginoo. Ti paano ini? Now, sa ginambal naton, masabat ini paagi naman sa isa ka ginatawag naton parable nga ginasaysay sang aton nga Ginoo. Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Kag makita taman ina sa kay Lucas, Luke chapter 19 verse 12 to 27. The parable of the talents. Amo ina ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang mga paanggid na hanungod sa mga talanton, no? Sang nagligad nga mga tinuig abi ko anay sang parable of the talents. Ining talents, ining mga abilidad bala. Abilidad sa pagkanta, abilidad sa pagtudlo, abilidad sa pag-drawing or painting. Hindi gali amos ini. Kay ining talanton or talents nga ginhambal sang Bible sa aton, amo ini gali iya. Sa ilang panahon, ang kwarta. No? Talents ang panawag.
no? Kay amo ina iya ang pulo nga ginagamit nila sa tion nga magpatuhoy sila sa kwarta nga ila nga ginagamit. Now, para maintindihan pagid naton, katahom sa sinibalang parable. Gusto na kon anay nga pagbasahon sa inyo agod nga maintindihan nyo kung ano ang ini nga parable diri. Mga pila lang ka mga bersikulo ang basahon naton kag pagkatapos sini maghatag kita sang background sini. Agod nga maintindihan gid naton kung ano ang ginatudlo sang sini nga paanggid para sa aton. Nagambal ang ini nga dinalan sang kasulatan sa aton. Nadumdumo naton nga bahin pa ini gyapon sa mga paanggid na tuhoy sa ginarian sang langit, no? The parable of the talents, one of the many kingdom parables. Nagambal ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Kay subong sang isa ka tawo nga sang nagapanglakatan sa malayo nga duta nagtawag sa iya mga ulipon kag nagtugyan sa ila sang iya pagkabutang. Sa isa naghatag siya sing lima katalanton, 5 talents. Sa isa dua, kag sa isa isa. Sa tagsa-tagsa suno sa iya igkasarang. Niyan, nagpanglakatan siya. Sa gilayon ang nakabaton sing lima, katalanton naglakat, kag nagpatikang sini, kag nagdaog siya sing lima pa katalanton. Sa among bagay, ang nakabaton sang dua, nagdaog sing dua, apang ang nakabaton sing isa lamang, naglakat, kag nagkutkot sa duta, kagintago ang kwarta sang iya agalon. Karon sa tapos, ang malawig nga tion nag-abot ang agalon sadtong mga ulipon kag nagpakighusay sa ila. Kag ang nakabaton sang lima katalanton nagpalapit nga nagadala sing lima pa katalanton nga nagasiling agalon, lima katalanton ang gintugyan mo sa akon. Yari nakadaog ako sing lima pa katalanton. Ang iya agalon nagsiling sa iya, maayo gid ulipon nga maayo kag matutom. Sa dyutay, nangin matutom ka. Padumalahon ko ikaw sa madamo. Sulod ka sa kalipay sang imo agalon. Kag siya man nga nakabaton sing duwa katalanton, nagpalapit nga nagasiling agalon, duwa katalanton ang gintugyan mo sa akon. Yari nagdaog ako sing duwa pa katalanton. Ang iya agalon, nagsiling sa iya, maayo gid ulipon nga maayo kag matutom. Sa dyutay, nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo. Sulod ka sa kalipay sang imo agalon. Siya man nga nakabaton sing isa katalanton, nagpalapit nga nagasiling, agalon, nakilala ko nga ikaw tawo nga matig-a, nga nagaani didto sa wala mo masabugi, kag nagatipon sa wala mo pagpahangini. Gani inhadlok ako, kag naglakat, kagintago ko ang imo talanton sa duta. Yari ang imo kaugalingon. Apang ang iya galo nagsabat sa iya, malaot kag matamad nga ulipon, nakahibalo kabala, nga ako nagaani didto sa wala ko masabugi, kag nagatipon didto sa wala ko mapahangini, busa dapat mo kuntani, gintugyan ang akon kwarta sa mga manugbang ko. Kag sa akon pag-abot, makabaton ako sang akon, upod ang tinubo. Gani, kuhaan ninyo sa iya ang talanton. Kag ihatag sa may napulo katalanton. Kay ang tagsa-tagsa nga may ihatagan, kag may kabuganaan siya. Apang siya nga wala sing iya, bisan ang iya kuhaon. Kag ang ulipon nga wala sing pulos ipalak ninyo sa kadudulman nga sagwa didto ang mga tao nagahibi kang nagabagrot sang ila ngipon. So ang ini nga parable, the parable of the talents. Nagapatuhoy ini kung paano ang Ginoo nagadumala sang iya nga mga sinakpan. Katulad siya sang isa ka
hari nga nagadumala sang iyadra nga mga pumuluyo, ukon katulad siya sang isa ka manggaranon nga amo nga nagadumala sang iya nga mga sulugon. Nasuno sa sini nga paanggidri, may isa ka manggaranon nga tawo nga buot siya nga magpanglakaton sa malayo nga lugar. Kag iya gintawag ining tatlo niya kamang ulipon kag ginatagan niya sang mga kwarta suno sa ila kapasidad sa pagpatikang sini. Ang isa ginatagan niya lima, ang isa ginatagan niya dua, ang ikatatlo ginatagan niya isa. Ini ginatagan niya tungod sa ila nga kapasidad. Ginbase niya ini tungod sa ila kapasidad sa ila nga pagdumala. Now, naibaluan na to niya ang ini nga pinamatasan, common ini, tam-an ini ka matawag naton nga ginahimo sang sini nga mga manggaranon nga makatawan sa una nga panahon ang ini nga pinamatasan. So, sa sini nga tion, naglakat siya. Kag sa iya nga pagbalik, ginhusayan niya ang ini nga mga sulugoon niya. Ang duwa, makita na to ni 100% nakuha niya ang iyadra nga tubo sa kwarta nga ginhatag niya sa ila. Kag ang iya nga pamatbat sa ila, "Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." Apang sa ikatatlo diri, kun lantaw naton sa pulong sa Ginoo, ano ang iya diri nga pamatpat? Kay wala gid sang tubo ang iya nga kwarta sa sini nga ikatatlo niya nga ulipon. Gintawag niya, "The wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury." So amo ini ang pamatbat sa sini nga manggaranon niya tawo sa iya. Kag diri naton makita nga ginhukman siya, ginhaboy siya sa guwa tungod wala siya sing pulos nga klase sang ulipon. Dog nga sa diin, may paginibi kag may pagbagrot sang ngipon. So amo ini diri ang istorya. So kung sa aton pa, may ara mapuslanon nga mga ulipon. Apang may ara man nga hindi mapuslan nga mga ulipon sa sulod sing ginarian sang aton nga Dios. Paano ini? Kag ano ang kamatuuran diri nga makita naton? Nga anangin mapuslanon sila, kag ang isa hindi iya nangin mapuslanon. Kag paano naton kopyahon ang ining nauna nga duwa diri nga ulipon? Kag paano naton likawan ang ikatatlo diri nga ulipon? Ini aton nga pagatalakayon sa madason aton nga broadcast. Sa liwat, ininyo abyan, alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Abyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Mga Hulubaton, Chapter 22. Mas maayo nga pilion ang maayo nga reputasyon sang sa madamo nga manggad. Ang pagtahod sang tawo sa imo, mas bilidhon pa sang sa bulawan kag pilak. Ang manggaranon kag ang imol, pareho lang nga ginhimo sang Ginoo. Nagalikaw ang maalamon nga tawo kung masugata niya ang katalagman. Pero wala nagalikaw ang tawo nga wala sing alam, gani nagaantos siya. Ang pagtahod sa Ginoo kag ang pagpaubos, makahatag sa imo sang manggad, dungog, kag malawig nga kabuhi. Nagalakat ang mga malain sa dalan nga tunokon, kag may mga siod. Maglikaw ka sa sina nga dalan kun ginatipigan mo ang imo kabuhi. Tudlui ang bata sang husto nga pagginawi. Kag dumdumon niya ini, bisan tigulang na siya. Ang mga imol ginadumalahan sang mga manggaranon. Kag ang mga nagautang, ulipon sang mga nagapautang. Ang nagapanggas sang kalautan, magaani sang kalaglagan. Kag mauntat na ang iya, pagpanghalit sa iban. Pakamaayuhon sang Dios ang mga mahinatagon nga nagahatag sang pagkaon sa mga imol. Kun palayason ang mga tawo nga nagapangyaguta, madula na ang pagbinaisay, pagilinaway, kag paginsultuhanay. Mangin amigo sang hari ang tawo nga sinsiro, kag malulo maghambal. Ginabantayan maayo sang Ginoo ang mga maalamon, pero ginaguba niya ang mga plano sang mga maluibon. Ang matamad nga tawo indi magwa sa balay. Kay kuno may liyon sa guwa, kagbasi tukbon siya. Ang mga ginahambal sang malain nga babayi, makahalit sa imo, pareho sa madalom nga buho. Kag sa sini nga buho, nagakahulog ang mga ginakaugtan sang Ginoo. Batasan na sang mga bata ang pagbinuang, pero matadlong ini nga batasan kun disiplinahon sila. Magaimol ang tawo nga nagahatag sa mga manggaranon. Ukon nagadaog-daog sa mga imol para magmanggaranon siya. Ang 30 kaimportante nga mga hulubaton. 1. Pamatii ang ginasiling sang maalamon nga mga tawo. Pamatii ini sang maayo samtang ginatudlo ko ini sa imo. Kay magmalipayon kagid kun mahibaluan mo kag masaulo ini. Ginatudlo ko ini subong sa imo para magsalig ka sa Ginoo. Nagsulat ako sang 30 kahulubaton nga makalaygay kag makahatag sa imo sang kaalam. Paagi sini, mahibaluan mo kun ano ang kamatuoran kag makahatag kasing masaligan nga sabat sa tawo nga magpamangkot sa imo. 2. Indi ka magpamintaha sa mga imol kag indi sila pagdaog-daoga sa korte. Kay ang Ginoo amo ang magadepensa sa ila. Kag kun ano ang inyo himuon sa ila nga indi maayo, amo man ang himuon sang Ginoo sa inyo. 3. Indi ka magpakigabyan sa tawo nga dali mangakig. Kay basi kun magpareho ka man sa iya. Kag masiud ka sa sina nga batasan. 4. Indi ka magpromesa nga ikaw ang magbayad sang utang sang iban. Kay kun indi ka makabayad, kuhaon nila, bisan ang imo hiligdaan. 5. Indi mo paghalinon ang muhon, nga ginbutang sang una, sang imo mga katigulangan. 6. Ang tawo nga maayo magubra, mag-aalagad sa mga hari kag indi sa ordinaryo nga mga tawo. Mga Hulubaton, Chapter 23. 7. Kun magkaon ka upod sa isa ka pangulo, magbantay kagid sa imo hulag. Kun palakaon ka, punggi ang imo kaugalingon. Indi paghanduma ang manamit nga pagkaon nga ginhanda niya, kay basi kun ginatilawan lang niya ang imo pagginawi. 8. Indi pagpakapuyi ang imo kaugalingon sa sobra nga pagpaninguha nga magmanggaranon. Sa baylo, punggi ang imo kaugalingon, kaghuna-hunaa, kun ano ang husto. Ang kwarta madula sa isa lang kapamisok, nga daw sa may pakpak, kag nagalupad palayo pareho sa agila. 9.
indi ka magkaon ukon maghandom sa pagkaon nga ginhanda sang kuripot nga tawo. Bisan manamit pa ini. Kay ang tawo nga pareho sina, nagabantay kun ano kadamo ang imo ginakaon. Nagasiling siya. Sige, kaon pa. Pero ato gali, indi tinagipusoon ang iya pagsiling. Gani iluad mo ang imo kinaon, kag manginwala sing pulos ang imo mga pagdayaw sa iya. 10. Indi ka magpakig-istorya sa mga buang-buang. Kay bisan may kaalam pa ang imo ginahambal, wala lang gihapon inising pulos para sa ila. 11. Indi mo pag-agawon ang duta sang mga ilo paagi sa paghalin sang mga muhon sini nga dugay na. Kay ang Ginoo amo ang ila gamhanan nga manugdipinsa. Siya ang magaapin sa ila kontra sa imo. 12. Magpamati ka kung ginatadlong ang imo pamatasan para makatuon ka. 13. Indi ka magpabaya sa pagdisiplina sang imo bata. Ang paghanot indi makapatay sa iya, kundi makaluwas pagani sa iya sa kamatayon. 14. Anak, malipay gid ako kung mangin maalamon ka kag nagahambal sing husto. 15. Indi ka magkahisa sa mga makasasala kundi magtahod ka pirmi sa Ginoo. Kag sigurado gid nga may maayo ka nga palaabuton kag indi mapaslawan ang imo mga ginahandom. 16. Anak, magpamati ka sa mga ginatudlo ko sa imo. Magmaalamon ka kag sunda ang husto nga dalan. Indi ka magpareho sa mga palahubog kag palakaon kay ina nga klase sang mga tawo dali mag-imol. Sagi lang sila katulog, gani sa ulihi, magabayo na lang sila sang lapat. 17. Magpamati ka sa imo ginikanan nga naghatag sa imo sang kabuhi. Kag indi sila pagpakalaina, kuntigulang na sila. Tinguhai nga makabaton ka sang kamatuoran. Kaalam, pagtadlong sa imo pamatasan, kag pag-intsindi. Kag indi mo gid ini pag-ibaylo sa bisan ano nga butang. Magakalipay gid ang imo ginikanan kun matarong kag maalamon ka. Igakalipay nila nga sila ang imo amay kag iloy. 18. Anak, pamatii ako sing maayo. Kag sunda ang akon pagkabuhi. Kay ang babayi nga nagabaligya sang iyalawas, makahalit sa imo. Pareho sa madalom kag makitid nga buho. Pareho siya sa tulisan nga nagahulat sang mabiktima. Kag siya ang kabangdanan sang pagluib sang madamo nga bana sa ila mga asawa. 19. Sino ang tawo nga miserable? Nagapangaway, nagareklamo, nagakapilasan nga sarang niya kuntani malikawan. Kag nagapalamula ang iya mata. Siya amo ang tawo nga palahubog, nga mahilig magtilaw sang sari-sari nga ilimnon. Indi ka magpaganyat sa maisog nga bino, nga kanami tulukon sa baso kag suwabi imnon. Kay kun mahubog ka na, magalain ang imo pamatyag nga daw sa ginkagat ka sang dalitan nga manog. Kag bisan ano na lang ang imo makita, kag indi ka makahuna-huna sing maayo. Ang pamatsyag mo daw ara ka sa tunga sang lawod nga nagahigda sa ibabaw sang palo sang barko. Magasiling ka. May naglampos kag nagsumbag sa akon, pero wala lang ako kabatyag. San-o pa ako maumpawan para makainom ako liwat? Mga Hulubaton, Chapter 24. 20. Indi ka magkahisa sa mga malain ukon maghandom nga magpakigabyan sa ila. Kay ang ila lang ginahuna-huna kag ginahambal amo ang pagpamintas sa iban. 21. Kun maalamon ka, mapundar kag mapauswag mo ang imo panimalay. 22. Dako gid ang mabulig sang maalamon nga mga tawo sa pagdugang sang ikasarang sang mga mangangaway. Kay kinahanglan ang ila mga laygay sa pagpakig-away.
kag mas dako ang tsansa nga magdaog kun madamo ang mga manuglaygay. 23. Indi matungkad sang buang-buang nga tawo ang kaalam. Wala siya sing may mahambal kun importante na nga mga butang ang ginaistoryahan. 24. Ang tawo nga nagaplano pirmi sang malain, kilalahon nga manugpadihot sing kalainan. Sala ang bisan ano nga ginapadihot sang buang-buang nga tawo, kag ginakangilaran sang mga tawo ang nagapangyaguta. 25. Kun madulaan ka sang paglaom sa tion sang kalisod, nagapakita lang nga maluya ka. Indi ka magpabaya sa pagluwas sa mga tawo, nga wala sing sala nga ginasintinsyahan nga patyon. Mahimo nga magsiling ka nga wala ka nakahibalo parte sini. Pero nahibaluan sang Dios kun nagasugid ka sang matuod o kun wala. Kay nagabantay siya sa imo kag nakahibalo siya kun ano gid ang ara sa imo huna-huna. Pagabalusan kaniya suno sa imo binuhatan. 26. Anak, subong ang hani matamis kag maayo para sa imo. Amo man ang kaalam. Kay kun maalamon ka, may maayo ka nga palaabuton, kag indi mapaslawan ang imo mga ginahandom. 27. Indi ka magpareho sa malain nga tawo, nga nagatiid sa pagsalakay sa ilistaran sang matarong nga tawo. Kay bisan makapito pa malaglag ang matarong nga tawo, makabangon man siya gihapon. Pero kun ang malain ang malaglag, indi na siya makabangon pa. 28. Indi ka magkalipay kun malaglag ang imo kaaway. Makita sang Ginoo kun nagakalipay ka, kag indi niya maluyagan ina. Kag untatan na lang niya ang pagsilot sa imo kaaway. 29. Indi ka magugtas o kun magkahisa sa malain nga mga tawo. Kay wala sila sing maayo nga palaabuton, kag mangin pareho sila sa suga nga napatay. 30. Anak, tahura ang Ginoo kag ang hari. Indi ka magpakigupod sa mga tawo nga nagarebilde sa ila. Kay wala ka kahibalo kun ano nga kalaglagan ang himuon gilayon sang Ginoo o kun sang hari sa ila. Dugang pa nga mga hulubaton. Ari pagid ang iban nga mga hulubaton sang maalamon nga mga tawo. Indi maayo nga may pinilian ka sa paghukom. Kun hilwayon mo ang nakasala, sumpaon ka kag kaugtan sang mga tawo. Pero kun silutan mo ang nakasala, paka maayuhon ka kag magauswag ka pa. Ang indi binutig nga sabat, tanda sang matuod-tuod nga pag-abyanay. Priparahaanay ang imo pala nga buhian, pareho abi sang imo talamnan, antis ka magpundar sang pamilya. Indi ka magsakse kontra sa imo isig katawo sa wala sing kabangdanan o kun magsugid sang indi matuod parte sa iya. Indi ka magsiling, balusan ko siya sa iya ginhimo sa akon. Himuon ko man sa iya ang iya ginhimo sa akon. Nagagi ako sa talamnan sang ubas sang isa kamatamad nga tawo nga wala sing pag-intsindi. Puno na ini sang mga hilamon, kagtunokon nga mga kahoy-kahoy. Kagguba ang pulupader sini. Sang makita ko ini, ginhuna-huna ko sing maayo. Kag nakuha ko ini nga leksyon. Pahuway-huway kag piyong-piyong kapagamay. Kag magaabot gulpi sa imo ang kinawad-on nga pareho sa armado nga tulisan.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.